Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: capital letters.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

Жує мене журба, спокою нема. То було село, а тепер ферма. Мене можу летра

стилею. Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
3: Що ви говорите?
2: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
3: Таки да.
2: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Maski.com.ua.
4: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Замовлення реклами.
7: 048-740-7010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

абсурдчі кохання без меж, а я би назвала це треш, а вже ж, як ти назвеш це? Абсурдчі кохання без меж, а я би назвала це треш, а вже ж.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Так і да.
3: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
4: Оля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Maski.com.ua.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Так і да.

0: збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
5: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра, повний фарс. 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Так і да.

0: тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 13 вересня – прем'єра, повний фарс. 18-го – «Руде місто».
5: Що ви говорите?
4: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
5: Так і да.
4: 26-го

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра, повний фарс. 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Так і да.
3: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
4: Оля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті – Maski.com.ua.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Такі да.
1: 26-го – «Євро».

0: гарантує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра, повний фарс. 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Таки да.
3: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
4: Оля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті – Маски.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: Люди казали.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Такі да.
3: 26-го – «Єврей».

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Таки да.
3: 26-го

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Таки да.
1: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Маски.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
7: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Замовлення реклами.
3: 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї в Аркадії». Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Театр маски запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
3: Що ви говорите?
2: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
3: Так і да.
2: 26-го – «Єврей».

0: Зберігає тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами. 048-740-5010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Вітаю на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу». Мене звуть Тетяна Косенко, і сьогодні ми будемо говорити про розлучення. Війна в Україні стала безпрецедентним випробуванням для сотень тисяч українських родин, опинившись у різних містах чи навіть країнах, переживаючи хронічний стрес та переоцінку цінностей, багато пар приходить до непростого рішення – розірвати шлюб. І на тлі цих демографічних та соціальних змін держава запропонувала революційне технологічне рішення – можливість розлучитися через застосунок «Дія». Спрощення процедури викликало жваві дискусії, одні називають це порятунком від бюрократії, а інші – загрозою для інституту сім'ї. Як розлучити?

0: зупинитися, якщо один із подружжя за кордоном чи на фронті. Які підводні камені приховує цифровізація сімейних спорів? Та що відбувається з поділом майна та аліментами, коли звичні юридичні механізми адаптуються до умов воєнного стану? Про все це ми поговоримо сьогодні з адвокаткою Іриною Гаврилюк. Вітаю вас, пані Ірино.
1: Доброго дня.
0: Отже, розлучення через дію, цікава новина, так у нас була, кажу чоловікові, там, хоч під час ефіру мене не здивує пуш сповіщення, що час підтвердити цю пропозицію. Раніше говорили про шлюб, так, за допомогою дії, я навіть бачила багато сюжетів від колег, а тепер вже нещодавно от і про розлучення заговорили, проте от згідно з сімейним кодексом України, так, РАЦ може розірвати шлюб лише за спільною заявою подружжя, яке не має дітей, так? І поясніть, будь ласка, для якої саме категорії громадян тоді виходить оце розлучення в один клік, дійсно може стати порятунком, а хто взагалі не може скористатися цим функціоналом в дії?
1: Дивіться, насправді, я б не сказала, що це якась абсолютно нова там процедура. Це всього-навсього цифровізували уже наявний інструмент розлучення. Як такий, це розлучення через органи реєстрації актів цивільного стану. Просто формалізували цей процес під онлайн-процедуру. І це дійсно, як ви правильно висловились, в епоху нестабільного, в цілому нестабільної ситуації в країні, військових на фронті і таке інше, це процедура, яка дозволяє повністю в онлайн-форматі пройти стандартну адміністративну процедуру розлучення. Кому доступна адміністративна процедура? Це пари, у яких немає неповнолітніх дітей, і шлюби в обов'язковому порядку це повинен бути шлюб, який був укладений в Україні органами нашої реєстрації актів цивільного стану, і обидва учасники шлюбу, скажу так, чоловік та дружина повинні бути громадянинами України і повинні бути автентифіковані в застосунку дія за допомогою будь-якого документу. Там, ну, у когось це ID-картка, у когось це паспорт для виїзду за кордон. Тобто повинна пройти процедура автентифікації. Все. В цілому будь-яких додаткових, скажімо так, підводних каменів в цій історії немає. Це стандартна адмінпроцедура. Виділяється ті ж самі 30 днів. Рівноцінно, як коли ти приходиш до органів реєстрації актів цивільного стану розривати шлюб фізично, скажімо так, точно така ж сама процедура, подається заява, сплачується збір, 30 днів очікування, після 30 днів, якщо відмови від заяви не надійшло, то шлюб вважається розірваним і, власне, колишньому вже подружжю видають свідоцтво про розірвання шлюбу.
0: Тобто ми уникаємо оцього першого моменту необхідність фізично з'явитися до органу РАЦ, щоб цю заяву подати. Тобто ми це робимо у себе в дії, в телефоні онлайн, так? Я навіть думала, що там прямо одразу всіх розлучується.
1: На жаль чи на щастя? Ні, напевно, на щастя, тому що, знаєте, такі прості шляхи для емоційно нестабільних людей, мабуть, оці 30 днів подумати, вони якраз закладені, вони в цілому закладені у нас в сімейному кодексі, в законодавстві. Є навіть в судовому процесі є таке поняття, як срок для примирення, інколи суддя застосовує. А в адміністративній процедурі це стандартна практика, це стандартні 30 днів на «а раптом», хтось передумує, «а раптом» це все ж таки було невиважене рішення двох дорослих людей, а десь якісь емоційні каруселі.
0: Знаєте, насправді, саме в цьому і питання моє наступне, тому що, ну, мені здається, ще я навіть по собі можу сказати, що в кількості застосунків, які є в наших телефонах, все ж таки діє, це серйозний застосунок, у ньому це державний, в якому багато чого є нашої там інформації, наших довідок, ну, це інструмент, який допомагає нам від держави спростити життя, але це ж все ж таки застосунок десь на гаджеті, який сприймається деким, як, ну, умовно, іграшка. Тим більше в дії навіть є якісь там «пограйте в ігру», щось там ну, знаєте, оце може бути дійсно таким несерйозно сприйматися на рівні психологічному. Я навіть бачила від ваших колег коментарі, як тільки з'явилася ця новина, про те, що оця відсутність очного спілкування з держслужбовцем, вона якби ну, не давала серйозності ситуації, що ніби щось якусь кнопочку нажав, потім ці 30 днів вони також промайнули дуже швидко, ти не помітив, і все, в тебе вже розлучення.
1: Не зовсім, не зовсім. Дивіться, там є момент відеоконференції з адміністратором органу.
0: І це ж таки
1: це
0: є, так?
1: Є, звичайно. Вони цифровізували. Це, процедура така, ти подаєш один хтось з подружжя, заходить от, за стосунок, формує заявку, автентифікується обов'язково, діє підпис, проходить верифікацію, подає заявку, там, здається, є розділ «Сім'я», я просто, на жаль, не, в частині цих послуг не володію інформацією.
0: Так, розділ «Сім'я» там є.
1: Так, послуга розлучення, ти її обираєш, формуєш заявку, надсилаєш цю заявку своєму партнеру ще на той момент. 12 годин партнер має на те, щоб відповісти на цю заявку. Тобто, уже якийсь, знаєте, це не коли там тарілка б'ється на кухні і в емоціях вже все підтверджує.
0: Всі поклікали, і все вже
1: так,
0: розлучення.
1: І все готово. Партнер підтверджує, після цього...
0: Якийсь тіндер для ображених.
1: Ну, щось таке, щось на мінімалках, знаєте. От, коли ти формуєш заяву, тобі пропонує застосунок обрати дату відеоконференції з адміністратором. Тобто відеозв'язок буде в будь-якому випадку з обома з подружжя, вони повинні будуть підтвердити свій намір розлучитися. 30 і 2 дні, я не знаю, до речі, чому 2 дні в плюс ідуть, але ну, законодавством встановлено 30 днів. Через 30 днів призначається ця відеоконференція на зручний час, на відеоконференції ви підтверджуєте, і тільки тоді ми отримуємо свідоцтво про розлучення. Ну, як отримуємо? Ми в дії отримуємо актовий запис, підтвердження, що шлюб розірвано, а свідоцтва нам надходять Укрпочтою.
0: Ага, тобто навіть не треба їхати в
1: Взагалі, це виключно для того, щоб уникнути комунікації безпосередньої фізичної з уповноваженими органами, але вона все ж таки є. Дистанційна, але є.
0: Угу. Тобто розуміємо, що накликати просто так, як
1: не
0: ви кажете, емоційно. Ні, ну можна, але все одно потім, мабуть, же є функція скасувати. Якщо ми маємо цей час напередумати, то означає, що ми можемо потім і скасувати. Я думаю, що це такий головний біль буде нашим, я не знаю, чи то системі, чи то тому, хто це фіксує, тому що оце, от, знаєте, можна наклікати, передумати, оце сидіти, гратися в...
1: Можливо, в цілому так, але мені здається, що це той функціонал, з яким Дія – це застосунок, якому, напевно, немає, ну, на мою думку, немає аналогів. Я бачила аналоги європейських плюс-мінус систем. Ну, це дійсно діджиталізація і крок вперед, на мою думку, дуже прогресивний крок вперед. І, насправді, я такі зміни сприймаю більше як плюс, тому що це спрощує життя в багатьох аспектах. Довідки там ОК-5, ОК-7, те, що завжди було проблематично, в пенсійні фонди, черги – тобто, все ж таки, ми рухаємося в якомусь прогресивному напрямку, а спосіб стримування емоційних рішень в даній ситуації – це якраз таки є ті 30 днів і потім підтвердження вже по відеозв'язку з адміністратором наміру розлучитись.
0: Якщо ми говоримо про ті категорії, які не можуть скористатися саме послугою в Дії, тому що ми згадали і про дітей, і я так розумію, що не знаю, певно, чи є такі, я знаю, що є документи, які не підтягуються іноді в Дію, то ідентифікаційний код в когось треба звернутися до податкової, то ще щось, не знаю, раптом в когось і свідоцтво про шлюб не підтягнулося, то, звісно, ти і не можеш тоді скористатися електронною послугою. Але є категорія, як ви зазначили, що можуть користатися, а є ті, що ні. Але законодавством України в нас гарантоване право як на шлюб, так і на його розірвання. Пані Ірино, війна чи вносила якісь корективи в цей процес? Чи були якісь юридичні, не знаю, зміни чи складнощі? Тому що ми маємо, якщо раніше мали людей, які проживали на території України в державних кордонах, то тепер ми маємо людей, які перебувають на тимчасово окупованій території. Маємо людей у зоні бойових дій, ну, чи взагалі у війську. Маємо людей, які поїхали так за кордон. Чи вносила держава за цей час, що триває повномасштабне вторгнення, якісь юридичні зміни, чи якісь окремі якісь документи, поправки чи щось таке.
1: Ви маєте на увазі в контексті шлюбних саме відносин?
0: Так, так.
1: Дивіться, насправді якихось радикальних змін як таких не було. У нас просто, як і раніше, є процедура визнання шлюбів в інших, укладених в інших державах. І якщо ми говоримо саме про напрямок от розірвання шлюбу таким способом, то це буде неможливо, тому що можна розірвати виключно той шлюб, який укладений в Україні нашими органами актів реєстрації цивільного стану. Рівно така ж історія з іноземцями. От ті, хто виїхали там з іноземцями, щось понаукладали, навіть якщо, припустимо, в Україні було укладено шлюб з іноземцем, розірвати його в такий спосіб також буде неможливо, тому що іноземець не зможе бути автентифікований в дії. Тут дуже важливий ось цей момент, про що ви говорили, що десь якісь документи не підтягуються, щось не проходить. Ну, у мене, наприклад, паспорт старого зразка, але аутентифікацію в дії я проходжу
0: за іноземним,
1: за паспортом для виїзду за кордон. Тобто в будь-якому випадку якийсь шлях є.
0: Так.
1: Для того, щоб пройти цю аутентифікацію і врешті-решт, якщо необхідно, в такий спосіб розірвати шлюбні відносини. А в контексті змін військових, як таких, в зв'язку з військовим станом, ну, нічого радикального, насправді,
0: реформ не було,
1: не було таких глобальних.
0: Але постали ситуації. От перед вами, та, я, перед юристами, от є такі, давайте я буду кейси наводити, а ви ж розбиратися. От, дивіться, тисячі, скажімо так, українських жінок наразі перебувають за кордоном із дітьми. Ми вже згадали, там Польща, Німеччина, будь-яка країна. Чоловіки залишаються в Україні, хоч у війську, хоч не у війську. І якщо у такої пари є спільні неповнолітні діти, дія їм вже не допомагає. Як ми зрозуміли, так, потрібно йти до суду. Як практично реалізувати цей судовий процес, якщо позивачка є за кордоном? Що в нас є для цього? Чи рятує електронний суд? Чи може якісь онлайн-засідання через відеоконференц-зв'язок? Чим ми можемо скористатися?
1: Так, тут зараз поясню. Це насправді, знаєте, це не зміни не у зв'язку з військовим станом, а просто зміни, які вже були нагальні, і електронний суд, вони очікувані. Ми всі цього чекали. Я, як, скажімо так, практик уже понад 10 років, я вважаю, що це супер-класний інструмент. Взагалі, електронний суд – це, ну, значно спрощує життя як юристам, так і простим громадянам, от в таких кейсах, про які ви говорите. Тому що дійсно можна подати позовну заяву в електронному. Є просто один нюанс, саме в сімейних справах. Обов'язково в справах про розлучення необхідно до суду подавати оригінал свідоцтва про шлюб. Тобто фізично його необхідно надати для дослідження суду. Якщо один з подружжя в Україні, в цьому взагалі немає ніяких проблем, та, власне, і за кордоном нічого не забороняє відправити поштою. Є у нас поштове відправлення за кордоном, можна спокійно надіслати, якщо оригінал там перебуває в іншій країні, направити його в Україну. Але все цілком можна реалізувати в електронному суді за допомогою, скориставшись правовою допомогою. Адвокати також мають право здійснювати представництва в такій категорії справ. І, власне, ніщо, скажімо так, не забороняє, якщо один з подружжя перебуває за кордоном, розірвати шлюб за допомогою судової системи.
0: Тобто є інструменти, для того не треба прям всім повертатися, всім
1: сідати за стіл переговорів, не обов'язково.
0: Не обов'язково. Якщо ми говоримо у контексті розлучень із-за кордону про легалізацію цих документів, ми оформили дистанційне розлучення в Україні, шлюбу, який було укладено в Україні, і ми оформили через суд або через дію, якщо мали таку можливість. Що треба зробити громадянину України за кордоном, щоб його новий статус визнали в країні перебування? З якими можемо ситуаціями стикнутися? Ну, я наведу приклад. Що треба? Апостиль зробити цих документів? Чи переклад? Чи якісь повідомлення брати від офіційних РАХСів, адміністрацій?
1: Тут питання в тому, для чого необхідний цей документ.
0: Ну, може, допомогу, знаєте?
1: Якщо по допомозі, достатньо буде нотаріального перекладу, апостилю на документах для того, щоб підтвердити свій, скажімо так, статус правовий. Я особисто стикалася з процедурою в Польщі, коли розлучена жінка хотіла укласти шлюб з громадянином Польщі. Просто перекладені документи, там було рішення про розлучення, там було свідоцтво про розлучення, просто перекладений, апостильований пакет документів не підійшов. Ми були змушені звертатися до польського суду для того, щоб...
0: Він визнав це, так?
1: Так, щоб він, ну, там навіть, знаєте, там навіть провадження, форма провадження, вона швидше не про визнання, а про підтвердження юридичного факту можливості вступити цієї жінки в шлюб. Тобто я цю процедуру і на практиці вже й проходила безпосередньо в Польщі. Все залежить від того, яка кінцева мета. Якщо це от є, скажімо так, органи соціального захисту, то, ну, здебільшого просто достатньо перекладу, він підтверджує там, що умовно ви от мати на утриманні якої, одиначка на утриманні якої перебуває дитина, там дитина, і цього буде достатньо. Якщо ж ви хочете якось далі рухатися, скажімо так, з наміром змінити свій соціально-правовий статус в іншій країні, то тут уже потрібно дивитися по юрисдикції країни перебування. Тому що, я от кажу, в Польщі ми стикнулися з такою ситуацією.
0: Ну, там так, кожна країна має свої нюанси, і ви праві, що тут від мети залежить, тому що, якщо ви хочете просто світові про це сповістити, може можете викласти цей документ українською мовою у треці, так, або десь тік-ток собі, або замовити футболку з написом місцевою мовою «Я вільна».
1: I'm free.
0: Та, роздивляюсь варіанти, давайте. Але якщо це пов'язано з якимись статусами, грошима, дітьми, там, забезпеченнями, таке інше, то тут вже, я думаю, що там скажуть в самому органі, що треба
1: так,
0: зробити.
1: Так, так,
0: і там
1: орієнтують.
0: Я не думаю, що прям вас змусять бігати там 9 колами пекла для того, щоб ви робила це. Ну, так, там, мені здається, всі кажуть, українці, що перебувають за кордоном, що довше, іде ці процеси,
1: однозначно,
0: що ми звикли до швидкого оберту документів, до дії звикли. І ми вже згадували колись з вами на етері, та, що факсом у Німеччині передають документи, я навіть не знаю, як він працює, тому, якщо б мені сказали, прийміть Тетяна факс, я навіть не знаю, як це робити, а в них ще вони стоять. Ну, тобто, я колись його бачила, але вже не згадаю, як працює ця машина. Ну, розуміємо, що в різних країнах по-різному. Десь прям бюрократія бюрократична помножена на 3. Що ж, самі туди поїхали, приймаємо закони приймаючої сторони. В нас Велика Палата Верховного Суду, пані Ірина, неодноразово наголошувала, що утримання дитини є обов'язком обох батьків і не залежить від факту розірвання шлюбу, так? Ми розуміємо, що цей факт ще аліментів, які призначаються, а щось, от знову ж таки, повертаючись до війни і її обставин, що робиться, чи робиться щось, якщо батько дитини, ну, до прикладу, офіційно не працює через втрату бізнесу під час війни, чи взагалі, тому що я знаю, що зараз хто втратив роботу під час війни, він може там до певного реєстру звернутися, або навпаки, батько є військовослужбовцем з високим грошовим забезпеченням. Як розраховуються виплати в цьому випадку, якщо ви знаєте, і взагалі, чи якось це от саме з повномасштабним вторгненням змінювалося?
1: Напевно, тут скажу, що так, тому що, скажімо так, тягар для неплатників злісних аліментів, він, ну, окрім того, що він є фінансовий, так, можна окремо звернутися з заявами про обмежити людину в виїзді за кордон, якщо не особа є неплатником аліментів. А що стосується сум, то в нас є декілька механізмів визначення розміру аліментів. Є мінімальний розмір, є тверді суми, є відсоток від грошового забезпечення того з подружжя, хто не здійснює утримання дитини. Тут, власне, в судовому порядку усе встановлюється. Що важливо, що цей розмір можна переглядати, тому що, от, як ви вірно сказали, сьогодні ти можеш бути умовно безробітним, втратившим роботу, а вже завтра ти можеш отримувати іншого рівня грошове забезпечення. Що робити далі з цими рішеннями? От, якщо ми через суд, важливо ще акцентувати увагу, мабуть, на тому, що це інша категорія спорів, інша категорія справ. У нас розлучення розлученням, а що стосується спорів про утримання дитини, про визначення розміру аліментів, що стосується спору про поділ майна подружжя спільного, це все окремі судові провадження, вони між собою не пов'язані, тому що досить часто пари задаються питаннями, що от вони хочуть все одразу, все в одне. Звичайно, можна все об'єднати в одне провадження, але це затягує процес. Що стосується аліментів, то з судовим рішенням про призначення розміру аліментів ми йдемо до виконавчої служби, і далі вже виконавча служба безпосередньо забезпечує виконання цього рішення. Зрозуміло, що аліменти – це не одноразова сума, це фіксовані щомісячні платежі, тому саме виконавча служба в цій частині контролює виконання боржником свого грошового зобов'язання. В випадку, якщо це якийсь відсоток від заробітної плати, скажімо так, платника аліментів, то вона утримується щомісячно автоматично органами виконавчої служби. Якщо коштів на рахунку немає, накопичується заборгованість, тоді вже ми з цією заборгованістю можемо, скажімо так, працювати в тих напрямках, які нам необхідні. У нас є процедура, скажімо так, з обмеженнями, як я говорила раніше, виїзду за кордон. У нас злісні неплатники аліментів, вони позбавляються певних прав стосовно надання там згоди на виїзду за кордон. Тобто є певні, скажімо так, механізми.
0: Там, мені здається, щось про блокування карток, я чула.
1: Блокування карток – це автоматична процедура. Якщо в тебе наявна заборгованість сплати аліментів, в виконавчому провадженні перше, що робиться, це накладаються арешти. Тобто ти від цього нікуди не дінешся. Воно змінює, скажімо так, побут і життєдіяльність платника, в даному випадку не платника аліментів. Тому це робочий інструмент, і якщо є такі от подібні кейси, то однозначно рекомендую йти до виконавчої служби і вдаватися до цих інструментів, які нам на сьогодні дає держава.
0: А хто знає, як змінився статус фінансовий у платника аліментів? Це ми повинні самі чи хтось сповіщати про це?
1: Взагалі, якщо виконавче провадження відкривається, то органи виконавчої служби, вони відслідковують відкриття рахунків нових і таке інше. Якщо уже, знаєте, ситуація там патова і тривалий період часу ніякі надходження не поступають, можна звернутися до правової допомоги і з адвокатськими запитами до органів пенсійного фонду того ж, тому що ми ж знаємо, що за кожного працевлаштованого сплачується ЄСВ, і цю інформацію можна отримати в відповідь на адвокатські запити.
0: Я чому питаю? Згадую там певні інтерв'ю з колегами вашими про, до прикладу, виплати для внутрішньопереміщених осіб. Там, якщо у ВПО змінюється статус, то сама людина повинна сповістити про те, що там я купила квартиру, ну, до прикладу, там, чи автівку свіжу до 5 років строком. І вона повинна сама піти, тому що її виплати не автоматично не стопорять. І якщо вона продовжувала ці гроші від держави отримувати, а потім держава якимось чином це дізналася, потім починається регресна вимога, сплачування і таке інше. Тобто ми говоримо про те, щоб люди не забували. Ну, є шахраї, які спеціально цього не роблять, думаючи, що це нічого їм за це не буде. Але щоб людина не забула і не потрапила в таке. І от я думаю, тепер на зворотньо прокручую. Якщо там знає сторона, яка отримує аліменти, що помінявся фінансовий статус, то чи треба звертатися самому? Чи треба сказати, перевірте, батько пішов з ЗСУ, він не сплачує на дитину? Ну, знаєте, це неприємні ситуації такісь в цій ситуації фінансовій. Все, що стосується грошей, завжди в людей неприємно.
1: Насправді так, але в цій частині, що стосується саме заробітних плат і відкритих рахунків, то виконавча служба тут справляється самостійно.
0: Угу. Тобто можна...
1: Як тільки кошти надходять, всі все бачать, і якби стягнення примусове, на то воно і примусове, що добровільно тут, на жаль, нічого не відбувається.
0: До речі, ще таке питання також пов'язане з війною і з хитрощами. Так, ми маємо, ви вже згадали, окреме болюче питання – визначення місця проживання дитини. І от я бачила в медіа декілька кейсів, коли починаються суди, з-за того, що батько, чоловік, зважаючи на загрозу мобілізації, намагається воювати з мамою для того, щоб дітей за допомогою суду під своєю опікою залишити. Чи бачили ви такі випадки серед колег? Чи поширилися вони у зв'язку з ситуацією, що у нас наразі в Україні?
1: Серед колег я б, напевно, прокоментувала, що віддала перевагу не бачити таких випадків, тому що ви не просто так віднесли цю категорію справ в категорію шахрайських, так би мовити. Тут і до ЗМІ ходити не потрібно. Дуже багато суддів, які фігурували в таких справах і до дисциплінарних стягувань притягували. Тобто є певного роду маніпуляції, до яких, розуміючи підставу для відстрочки, можна маніпулювати, можна намагатися маніпулювати, але, скажімо так, рано чи пізно усе таємне становить явним. Тут, знаєте, проблематика, на мою думку, полягає в іншому. От такі кейси шахрайські, вони інколи стають перешкодою для того, щоб реалізувати це право, цю можливість в реальній ситуації. Є дійсно ситуації, коли матері покидають дітей, коли, ну, є такі кейси, і от ця негативна практика, негативний, знаєте, такий флешбек якийсь цієї історії в цілому, він стає на заваді, щоб отримати законне рішення суду, коли особа дійсно потребує захисту. І це досить таки болюча проблематика. Я на практиці особисто стикалася з не з таким, але з подібним кейсом, коли от дійсно заангажованість в цілому судової системи тією чи іншою категорією справ, вона ставала певним стримуючим фактором для судді першої інстанції, для того, щоб винести законне обґрунтоване рішення, коли на те були всі правові підстави. Ми програли першу, ми програли апеляційну інстанцію, врешті-решт суд касаційної інстанції сказав, що ну там були всі правові підстави для винесення рішення, але вже було запізно.
0: Скільки часу це зайняло?
1: В нашій ситуації це було запізно, тому що підстава для на той момент звільнення військовослужбовця служби, вона вже
0: не мала вже так підґрунтя.
1: Так.
0: А якщо говорити про те, що, до прикладу, мати вивозить дитину за кордон через небезпеку, а батько вимагає повернення чи встановлення графіку побачень в Україні, як доводиться судам балансувати між інтересами безпеки дитини і рівними правами батьків?
1: Ой, тут, знаєте, тут, на мою думку, дуже важке моральне, напевно, рішення. По-перше, в таких кейсах залучаються органи опіки і піклування, і це дуже такий великий тягар, як на мене, для того, щоб якось гармонійно збалансувати інтереси дитини, так, інтереси, права і обов'язки, навіть тут більше не інтереси, а права і обов'язки батька, який не має права виїзду за кордон, і, скажімо так, якихось внутрішніх переживань матері. Тому що, ну, є люди, які за психоемоційним станом, їм дійсно складно перебувати в тому чи іншому місці, от, ну, в кого дійсно великий страх вибухів війни, і це нормально, хотіти, щоб твоя дитина була в безпеці, напевно. У нас різний рівень стресостійкості. Так от, в таких кейсах я, чесно кажучи, на практиці не стикалася, от прям встановлення графіку щодо дітей, які перебувають за кордоном, але мені здається, що тут ключову роль саме грають висновки органів опіки і піклування і тієї місцевості,
0: де саме, так, ми можемо
1: можна ж визначати, можна ж визначати місце зустрічі не обов'язково за місцем перебуванням батька. Це може бути якась, я не знаю, рандомна середа кожного місяця у Львові. Можна якось виходити з ситуації відносно безпечне, хоча складно теж говорити, що є у нас десь безпечні місця, але все одно ми розуміємо, що
0: знаходити
1: є більш безпечні і менш безпечні.
0: Знаходити компроміс, ми розуміємо, так, якщо батько буде вимагати везти в Харків, там, до прикладу, дитину, а мати вивезла, тому що це безпековий момент, і ви правильно підкреслили, тут навіть не стільки про рівень тривожності. Я би підсвітила той момент, що діти, вони дзеркалять наші емоції, так? І може навіть і дитина спокійно жила б в цих умовах з друзями там в своєму середовищі. Але при цьому, якщо тривога є в матері, якщо вона буде весь час, це буде відзеркалюватися на дитині, це буде заважати її розвитку, її навчанню. І тому дуже часто ми бачимо цей приклад, що їдуть навіть недалеко. Я знаю, ви ж самі знаєте, пані Ірина, що у нас в Молдові скільки українців, там з заходу України це Угорщина або Польща, де люди просто, значить, кожен тиждень туди-сюди їздять, але вони все ж таки на території безпечній. Тому тут вже, знаєте, тут це психологія конфлікту, така складна штука, особливо, коли люди пожили разом, знаєте, а потім починають все ділити. І ще, якщо є цей момент, насолити іншому, якось спортити життя. Ще момент поділу майна ми згадали, так, є певні протоколи, вони є, вони працюють, тут ми довіримося юристам, але в мене питання таке теж пов'язане з війною, я підготувала. Якщо майно залишилося на окупованій території тимчасово, або було знищено внаслідок обстрілів. Чи підлягає воно якомусь віртуальному поділу у суді? І як його взагалі можна оцінити для розрахунку судового збору, якщо доступу до об'єкта немає? Чи це якось держава регулювала за час тривання вторгнення?
1: Дивіться, у нас, що стосується зруйнованого, повністю знищеного майна, у нас же ж є сертифікати на нерухомість. Їх важко отримати, треба пройти певну процедуру, але тим не менше є якесь право на компенсацію. Тому в контексті поділу ми тут можемо говорити про умовне право.
0: Чи претендує умовно, так?
1: Так.
0: Друга половина шлюбу.
1: На це в будь-якому випадку певний розмір якогось грошового, виражений в грошовій чіткій формі. Але, що важливо, просто факт знищення майна, от скажімо так, умовно ми знаємо про десь там якийсь будинок, навіть давайте не тимчасово окуповану територію.
0: Ну, ми маємо, де прилетіло і знищило будинок, так. Там дрон згоріло, все.
1: Якщо реєстраційний запис про об'єкт нерухомості виключено і цього об'єкту нерухомості більше не існує, то це одна справа. Тоді в нас в цілому цей об'єкт зникає з правового поля і ділити нам немає чого. А коли у нас мова йде про сертифікати, відновлення, коли реєстраційний запис існує, тоді ми от на етапі, можна ж, знаєте, можна ж опинитися на стадії розподілу майна на тому етапі, коли у нас ще нічого не готово, немає ніяких сертифікатів, пакет документів не зібраний, а ділити ми хочемо тут і зараз. Гіпотетично ми можемо в такому разі поділити той об'єкт, який існував там 50 на 50 умовно, а згодом кожен самостійно може звертатися для розподілу компенсації в вигляді грошової виплати, яка буде у майбутньому. Це більше такі, знаєте, права на майбутнє.
0: Так, але будемо розуміти, що такі кейси будуть траплятися, тому що все більше реєстрів відкривається, як в Україні, для потерпілих від війни, для потерпілих в якості втрати робочого місця і там забезпечення. В кого щось згоріло або там опинилося на тимчасово окупованій території, всі починають збирати ці наслідки війни і цих злочинів Росії проти України, так? І розуміємо, що коли піде вже про поділ, всі почнуть сваритися на цьому тлі. Ну, такі реалії життя. Пані Ірино, якщо говорити про якісь найголовніші помилки чи найголовніші поради людям, які хочуть розлучитися, чи є такі, які ви даєте під час першої консультації, якщо люди до вас звертаються, неважливо, чи то там в гарячці вони це роблять, чи вже свідомо, чи є якісь моменти, які можна порекомендувати тут і зараз?
1: Знаєте, напевно, кожен юрист, він трошки психолог, тому що як не крути, все одно ж до тебе приходять з певною проблемою. Ну, зазвичай, коли все добре, до юристів не йдуть. Є якісь нюанси. От. Зазвичай, коли вже звертаються за правовою допомогою, ти чітко розумієш, що це зважене, однозначно прийняте рішення. І давайте так, до юриста не йдуть, як до медіатора. До юриста йде якась одна конкретна ображена сторона, що от уже накипіло, уже має місце бути. І зрозуміло, з'ясувавши всі обставини, якщо ми розуміємо, що це вже довготривалий період, що вже нічого налагодити не можна, можливо. І ну, ми все ж таки
0: силу, побиті.
1: Так, так. В силу, знаєте, вже якихось професійних навиків ти щитуєш десь психоемоційний фон людини. І якщо ще десь там в очах щось блистить, і ти думаєш, може ще порадити їм психолога. От, можна запропонувати звернутися за консультацією до спеціалістів, але здебільшого, коли вже йдуть до юристів, до адвокатів, це вже такі, знаєте, кейси, коли вже все пройдено, все зрозуміло. Тому тут виключно рекомендуємо запасатися терпінням, тому що судова система, якщо ми говоримо про суд, у нас нестабільна в тому плані, що все ж таки військові ризики, вони мають місце бути. Інколи от мої колеги мене точно зрозуміють, ми проводимо по півдня, то весь день в суді, просто очікуючи свого судового засідання.
0: О, тривоги. Так. По тривогах питання, чи не чули ви якісь оновлення щодо, ну, може, ще вже говорять в судовій системі, може, в адвокатській, в адвокатському середовищі, в юристському, про те, що зараз рівень тривог різниця буде, жовта, червона, чи не плануються зміни, що при якомусь рівні суди все ж таки будуть працювати?
1: Говорять про ці
0: поки
1: зміни.
0: Поки немає рішення, так? Але
1: рішення ще немає, про це говорять всі,
0: чекають.
1: Якщо можна так сказати, втомилися. От можна сказати, втомилися?
0: Можна.
1: Уже від цього процесу, тому що це, ну, це дійсно, ти от приїздиш на 11, а вийти можеш о 2. Зазвичай судове засідання, якщо під час тривоги, воно або скасовується,
0: переноситься,
1: і ми оце катаємось туди-сюди назад. А воно ж не одне,
0: ну так,
1: зазвичай. От, а є категорія справ, де невідкладні. От зазвичай це кримінальні справи, коли це, наприклад, санкції розглядаються, заходи забезпечення. І там не дозволяє час терпіти. Ти просто чекаєш, коли от виявиться ця вільна хвилинка, і судді працюють в екстра, в режимі екстра навантаженості, і адвокатам-юристам важко. Тому все ж таки я сподіваюся, що ці чутки по рівнях вони підтвердяться, і ми отримаємо якийсь певний режим більш адаптивний під умови сьогодення, тому що досить важко працювати.
0: Ну, час вже прийшов, так, тому що не може бути паралізованою вся країна. Я бачу, що вже є, в принципі, сповіщення, воно якби деталізується по певних пабліках або певних сповіщеннях, але дійсно ще й ми ж все серйозно. Ми повинні мати рішення, яке буде підґрунтям для такої роботи. І я так розумію, що воно буде ще й вирішуватися, мабуть, по певних рівнях загрози для області чи щось такого. І принаймні вже почалася робота в цьому плані. Ну і таке наостанок питання, пані Ірина. Ми розуміємо, що світ взагалі рухається в бік так legal tech, так? І Україна тут серед лідерів завдяки дії. І знаємо про цифрові. От сьогодні ми з вами цю новину обговорили про розлучення в дії. Як ви вважаєте, на вашу думку, може, чогось хотілося б, або можете спрогнозувати, які послуги у сфері, до прикладу, сімейного права хотілося б бачити цифровізованими? Чи доцільно, до прикладу, укладати шлюбний договор в дії? Чи може так бути? Чи дистанційно подавати позов про аліменти, про які ми сьогодні поговорили?
1: От, до речі, знаєте, що стосується аліментів в мінімальному розмірі, коли ти розумієш, що платник аліментів на тому рівні соціального забезпечення, що ти просто, ну, більший розмір не зможеш через суд отримати, а тут уже треба звертатися до спеціалістів за кваліфікованою допомогою для того, щоб, скажімо так, зрозуміти, що як є, то можливо, от процедура самовизначення встановлення розміру аліментів могла б бути доречною, але з розлученням онлайн дещо простіше. Ми просто діджиталізували уже наявну адміністративну процедуру. Для того, щоб перейти в площину, скажімо так, хай-тек простору з приводу якихось інших процесів, має бути нормативне підґрунтя. Той же самий розмір аліментів у нас чітко встановлено, що це судове провадження, і тут треба досить велику кількість нормативних актів змінити сімейний кодекс, змінити процесуальні кодекси, тому що це є окремі види провадження, є наказне провадження. Типу, є багато моментів, які потрібно буде врегулювати між собою. Шлюбний договір, мені здається, що так як дія, це все ж таки інструмент, це не штучний інтелект, який нам напише якісь пункти документу, проаналізує. Все ж таки функцію нотаріуса, напевно, в цій частині важко замінити. Тому те, що стосується, от знаєте, спрощення уже наявних процедур, однозначно вітається, а те, що стосується більше таких моментів, де все ж таки треба якась альтернативна думка і залучення певного спеціаліста, то, напевно, хоча з іншої сторони і в нотаріуса він і не вичитує шлюбний договір там на предмет, про що саме про домовилися сторони,
0: він завіряє,
1: але все, він завіряє, але є пункти, які обов'язково мають бути, вірніше, яких обов'язково не повинно бути в шлюбному договорі, тому все ж таки певна санкціонування правильності, коректності того чи іншого договору, воно є. Тому тут, хоча, можливо, ми автоматизуємо настільки цей процес, і у нас от адаптація, всі зараз говорять дуже багато про адаптацію штучного інтелекту в ті чи інші процеси, і, можливо, ми зможемо досягти того рівня, що нам штучний інтелект зможе співставляти норми Цивільного кодексу, Сімейного кодексу з текстом документу. Хотілося б в це вірити. Ви знаєте, от я в цьому плані прогресивна, і мені чим більше спрощується робота, навантаженість в тих чи інших процесах, тим краще. Я не боюся, що штучний інтелект замінить адвоката. Я впевнена, що є ті сфери, де це неможливо абсолютно зробити, і робота буде завжди, тому що все ж таки, як не крутий, є певний сегмент послуг, який, в принципі, ніяк не заміниш. Тому я однозначно за прогресивні кроки вперед.
0: Я вас підтримую, я теж за, і взагалі пишаюся, що в нас є Дія. Та дійсно дуже швидко, просто в два кліки можна багато чого собі там, якісь витяги зробити. Все це дуже мені подобається. Нагадаю, що з нами сьогодні у студії була Ірина Гаврилюк, адвокатка. І, друзі, хочу підкреслити ще раз, що розлучення під час війни – це не просто юридичний акт, а часто вимушений крок у нове життя, і розірване кордонами, обставинами чи розбіжностями у поглядах. І цифровізація значно полегшила наразі технічний бік процесу для пар без дітей. Проте, як наша гостя сказала, складні майнові спори, питання виховання дітей та стягнення аліментів все ще потребують зваженого юридичного підходу та професійної допомоги. І головне, я хочу побажати вам пам'ятати, що навіть у нашому надшвидкому цифровому світі закон захищає права кожної сторони, якщо підходити до справи без зайвих емоцій і з холодною головою. І з вами був проєкт «Код доступу», і я, Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Театр маски запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
3: Що ви говорите?
2: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
3: Такі да.
2: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті – Маски.com.ua.
4: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Замовлення реклами. 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

ти укоси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.